Sonteny ko aminao. Ngamo voatery ofaly aminareo, ofaly aminao ireo olona mifanerasera aminao, miara-miasa, miara-mirevy aminao, miara-misakafo na mifaninina miara-mivavaka aminao. Tsy voatery ifaly aminao io. Enao e.